0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu Alamaku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!

lijepo želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam.

0: Preći u glavu.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Marketing Eumag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: se plaše.
1: Casting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje Dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
2: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Dodo, dobar dan, je pizza dan.
1: Dodo, dobar dan, i od mene nastavljamo dalje sa druženjem. Eto, danas pizza dan. Dobili ste zadatak da, zapravo sam ja osmislio temu, da pričamo danas malo o flertovanju. Da li flertovanje zapravo više postoji, ili ako ne, daj Bože, neko baci neku foricu, odmah se sve protumači pogrešno, jeli? Pa sam to malo modifikovao, i kad već imamo ovaj pizza dan, dao sam vam zadatak da pišete kako biste se vi udvarali, zapravo, eto, odmah sam ja kiksno, kako biste vi flertovali sa pizzom da je osvojite. I odmah poslije prvog uključenja dobio sam zaista sjajne poruke. Ajde da vam, da pročitam šta ste mi to pisali. Neko nije se potpisao, kaže: uh, što si zgodna pizza, ja sam tvoja šmekerica, mirišeš mi baš njami, možemo li sada da ostanemo sami, rado bih te gricno i pjesmu ti otpjevao. Ovo je potpuna boleština. Idemo dalje, idemo dalje. Kaže jedna Vesna: da li vjeruješ u ljubav na prvo parče? Izvini, ali ukrala si mi parče srca. Ti si onaj ekstra sir koji je falio u mom životu. Tako da može pizza da, tako da može pizza sa prilogom, produženi osmijeh sa ledom, svježe cijeđena želja, a ti uzmi šta želiš, ja častim. I onda one emotikone koji se tope. Što da druge šetaš tamo gdje bi sa mnom letjela. Eto, naša slušateljka zapravo čula dok je išao Željko Samardžić u uživo, tako da je nastavila u tom fazonu. Da vidimo šta imamo dalje od poruka. Evo, jedan Bodin jedan Bodin je napisao, kaže: mnogo mi se sviđaš kad si vrela. Ovo su strašne stvari, dragi moji slušatelji, nemojte da budete tako neozbiljni. Znači, hrana je ozbiljna stvar, neko će dobiti veliku Dodo pizzu, pola pola varijanta, pa kako ko voli nek izvoli, i dvije Coca-Colice 0.33. Tako da, ajde da vidimo jesam li dobio još neku poruku. Kaže jedna Svetlana: na meniju ljubav, ti si moj glavni sastojak, sve ostalo je samo prilog, jedan zalogaj, a milion osmijeha. Eto, bili ste već u ovom prvom talasu jako kreativni, tako da nastavite u tom fazonu. Ja sam tu sa vama do 15 časova, dakle neko će dobiti sjajnu veliku Dodo pola pizzu, pola pola zapravo varijantu, pa kako ko voli nek izvoli da podijelite s nekim sebi dragim, i ove dvije Coca-Colice da to lakše svarite, jeli? Dakle, do 15 časova se družimo, pišite mi kako biste vi to flertovali sa pizzom, sa Dodo pizzom, da je osvojite. Dobar dan, družimo se do 15, uživajte uz svoj omiljeni radio.

0: To su bili novi fosili, tačno je 11 časova i 57 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Operacija katarakti i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
6: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
7: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Elmag Radija.

Eto, nastavljamo druženje, dragi moji. Danas imamo pizza dan i neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola po izboru, i dvije Coca-Cola 0.33. Dakle, vaš zadatak za danas je, pošto sam danas mislio da pričamo malo o flertovanju, da li i dalje postoji ili se to skroz onako promijenila ta varijanta i svi su postali previše oprezni. Dakle, vaš zadatak je da pišete na 067 96 96 96, kako biste vi to flertovali i osvojili Dodo pizzu. I evo, stigle su još neke poruke. Odmah na početku su dolazile sjajne varijante, duhovite, onako potpuno nevjerovatne u pojedinim trenucima. Dakle, jedna Olja je pisala, kaže: pico, ali si slasna i tamo po mom ukusu masna. Kad te gledam, kreće mi voda na usta od želje da te probam i još neki ljubavni začin dodam. Ja bih da te mazim i da ne zastanem, sanjam taj susret usnama dok sokovi pršte, a drugi se mršte, jer sam te osvojih, jer to svojih jedino ja. Na radost svih čula, a iz stomaka se čuje frula. Pa šta je ovo, majko moja? Pozdrav za Olju. Jedna Ivana je pisala, ona je bila ovako sofisticirana, kaže: topla, hladna, podgrejana, sa šunkom, kečapom, rukolom, čak i prazna, bitan je onaj sa kim je deliš. Ivana, pozdrav. Ivana, hvala vam što slušate program. Ajde, možda ćemo u sljedećem satu se potruditi da otvorimo veze i da neku u direktnom razgovoru pokaže svoju kreativnost, kako bi on flertovao sa Dodo pizzom. Evo, ja mogu da glumim pizzu, pizzu, Dodo pizza. Tako da, otvorit ćemo linije posle 13 časova da neko proba onako u direktnom razgovoru da bude šarmantan, duhovit, da malo flertuje sa Dodo pizzom i da je osvoji. Samo da znate, to će se računati više bodova ako uspijete ovako uživo da izdominirate, a ja vjerujem da takvih među našim dragim slušalcima sigurno ima. Tako da je ovo, majko moja, pozdrav za Olju. Jedna Ivana je pisala, ona je bila ovako sofisticirana, kaže: topla, hladna, podgrejana, sa šunkom, kečapom, rukolom, čak i prazna, bitan je onaj sa kim je deliš. Ivana, pozdrav. Ivana, hvala vam što slušate program. Ajde, možda ćemo u sljedećem satu se potruditi da otvorimo veze i da neku u direktnom razgovoru pokaže svoju kreativnost, kako bi on flertovao sa Dodo pizzom. Evo, ja mogu da glumim pizzu, pizzu, Dodo pizza. Tako da, otvorit ćemo linije posle 13 časova da neko proba onako u direktnom razgovoru da bude šarmantan, duhovit, da malo flertuje sa Dodo pizzom i da je osvoji. Samo da znate, to će se računati više bodova ako uspijete ovako uživo da izdominirate, a ja vjerujem da takvih među našim dragim slušalcima

0: picu, bit ću do pizza. Tako da otvorit ćemo linije posle 13 časova da neko proba onako u direktnom razgovoru da bude šarmantan, dukoviti, da malo flertuje sa Dodo Picom i da je osvoji. Samo da znate, to će se računati više bodova ako uspijete ovako uživo da izdominirate, a ja vjerujem da takvih među našim dragim slušalcima sigurno ima. Tako da ajde, aktivirajte se malo da neko dobije ovu sjajnu Dodo Picu, varijanta pola-pola po vašem izboru i dvije Coca-Colice. Tako da eto, bili ste kreativni do sada, nastavite tako da se malo zajedno smijemo svi. A što se tiče ove moje teme i flertovanja o kom sam mislio da pričamo, a nekad je kompliment bio jednostavna stvar. Kažeš nekome lijepo izgledaš i to je bilo to. Nije se otvarao nikakav krizni štab da se sad o tome nešto razglaba i tumači ne znam kako. A postali smo, čini mi se, malo previše i oprezni negdje, jeli? I muškarci i žene, jedni se plaše da ne ispadnu naporni, drugi da se iza svake lijepe riječi možda krije nekakva zamka i svi bi malo pažnjeli, niko ne bi prvi da rizikuje blam. A kakvi su to flertovi ako nijesu začinjeni sa malo blama? Tako da, ajde i vi, ovo je vaše flertove, ovo je Dodo Pici, začinite sa malo blama, što da ne, da budemo nasmijani svi. Ostajte uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku sa ovih prostora, a tačno je 12 časova i 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

slala dobra ga. Plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Marketing Elmag Radija.

Eto, dragi moji, polako ulazimo u posljednji sat, zapravo trošimo našeg današnjeg druženja. U prethodnom uključenju čuli ste poziv naših slušalaca dragih iz Budve. Izvinjavam se svima koji su slali kreativne poruke, ali vjerujem da razumijete ipak njihovu hrabrost da se jave i uživo u programu, onako malo pročeskaju sa nama i osvoje ovu Dodo picu. Kad se već javio par, ja nisam imao srca a da ih ne častim picu. Evo, jedan naš slušalac zove Miloš. Miloše, veliki pozdrav za tebe, ali trenutno nisam u mogućnosti da te uključim jer nije sa mnom neko od produkcije tu, tako da je potrebno da se ja spojim na Bluetooth, a jednostavno u ovom trenutku to ne mogu da učinim, pa nekom drugom prilikom. Eto, u petak ću svakako opet otvoriti naše linije, tako da ćete imati priliku da se javite i uživo malo da pročeskamo. Zapravo svake srijede ćemo imati i naredne srijede ćemo imati u varijantu sa Dodo picom i pizza dan, tako da i vi koji ste danas bili kreativni, ja ću smisliti opet neku igricu i neke šašave poruke da pišete ili u pozivima da časkamo, tako da nećete ostati gladi nikad u Zelma Gradio, niti sa lošim raspoloženjem. Eto, ja sam danas mislio da malo pričamo i o flertu uopšte, kako to danas izgleda, flertujemo li ili se sve pogrešno shvata, da li više ima tih šarmera ili šarmantnih dama možda. Danas je sve nekako digitalizovano, pa i taj šarm i taj i to flertovanje, sve se svelo na ove vatrice, na odgovaranje na storiji, pa se neko se javi pa ga nema par dana i tako te digitalne igrice. A nekad je ipak bilo potrebno malo hrabrosti, malo lucidnosti, malo čmeka da se nekome priđe, da se napravi neka forica. Nekad smo gledali filmove pa smo skidali fore iz tih varijanti, a danas je toga sve manje i manje i svako vrijeme nosi nešto svoje, tako da eto, ja vjerujem da se i dalje ljudi znaju da prepoznaju kad je neko šarmantan, kad neko flertuje, da to ne uzme kao nekakvu zlu namjeru. Iako smo postali previše uplošeni da neko nema neke krive ili zadnje namjere, tako da razumijemo i te varijante. Nije neko veselo vrijeme, tako da razumijem i opreznost, ali eto, od malo flerta ne boli glava, ali vi zauzeti nikako to da radite, iako znam da i vama prija makar poneki kompliment, ajde, to nije zlo. Eto, toliko za ovo uključenje, čućemo se još jednom, da vas pozdravim svakako negdje pred kraj sata. Meni je bilo ugodno družiti se danas sa vama, a nadam se da i vama tema bila zanimljiva i da su vam bile simpatične ove poruke koje sam dobio od mojih dragih slušalaca. Ostajte uz vaš omiljeni radio.

0: Imat ćemo opet pizza dan, tako da uz vaš omiljeni radio nikad nećete biti gladni, nikad nećete biti bez dobre energije i bez osmijeha uglavnom. Dakle, Flirt ne voli više i previše taktika, voli da budemo pristojni, da budemo šarmantni, da ne izigravamo nekakve glavne uloge iz romantičnih filmova i komedija, pa da se zapetljamo onako. A eto, kad se već flertuje, nikad ne prođe i bez nekih blamova, pa to ostane i za pamćenje, bude simpatično. Svi vi, dok ja sada pričam, sigurno koji slušate, sjećate se nekih šarmantnijih ili najboljih blamova koje ste i sami doživjeli kad ste vi pokušali da flertujete ili kad je neko pokušao sa vama, pa kad se taj, jeli, sagovornik zbuni, to ostane onako za pamćenje. Zato možda nije pitanje da li danas možemo normalno flertovati, a normalno je da se može, samo treba, kao što kaže, malo više stila i malo manje pritiska. Ne mora sve da bude strategija, ne mora svaki prilazak da bude savršen, ne mora svaka poruka da bude genijalna, nekad je dovoljno da budeš pristojan. Zapravo, uvijek je poželjno da budeš pristojan, ispod toga ne smije, ali da budeš i opušten i svoj i da ne glumiš, kao što rekoh, nekakve uloge iz romantičnih komedija. A možda je to i najljepši dio tog flerta, kad se desi ta mala nesavršenost koju sam sad pominjao, ona rečenica koja se malo saplete, onaj pogled koji traje pola sekunde duže ili nekad kraće, jeli, kad onako pogled utekne, što bi se kolokvijalno reklo. Dakle, za kraj, flert nije komplikovan koliko smo ga mi zakomplikovali, trebamo samo malo više hrabrosti, šmeka i dosta, dosta poštovanja. Eto, dragi moji, kad ste već danas slali poruke, nismo se previše bavili ovom temom, jer nam je ova pizza ukrala tu taj dio da pišete svoje blamove ili najbolje flertove koje ste imali, ali eto, bit će prilike svakako da i o tome pričamo. Sjećam se da ste na varijantu teme muško-ženskih prijateljstava onako baš dobro reagovali, tako da ćemo slične teme svakako i u ovom udarnom terminu forsirati. Ostajte uz vaš omiljeni radio, sa vama je bio Dušan, ovo do 15 časova, od 15 sa vama moja draga Dijana će se družiti do 19 časova sa nekim zanimljivim pričama. Ostajte i slušajte najbolju muziku sa ovih prostora, mi se družimo ponovo u petak i tako, to vam je to od mene. Dakle, samo najbolja muzika, na satu je tačno 14 časova i 55 minuta. Ćao svima!
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

dobije 5-4, a trener Luis Enrique pred revanš i ovaj evropski klasik rekao da duele protiv najjačih rivala treba da igrači vide kao dodatnu motivaciju. Bayern mora da pobedi sa najmanje 2 gola razlike kako bi izbjegao produžetke. Produžetke sigurno sam ne voli niko fudbalera, a tek o 11 tercima da ne govorim. To je već velika odgovornost praćena tim psihološkim pritiskom. Bayern inače juri svoje 12. finale elitno takmičenje, čime bi dodatno učvrstio status evropskog velikana. Paris Saint-Germain s druge strane ima priliku da inspiriše, odnosno da ispiše istoriju francuskog fudbala i treći put stigne do završnog meča, što ni jednom klubu iz te zemlje nije pošlo za rukom. Uoči predstojećeg meča u prijestolnici Bavarske trener Parižana Luis Enrique istakao da svakom fudbaleru dueli protiv najjačih klubova na planeti moraju biti dodatni motiv. U jednom trenutku karijere je Rafa Nadal rekao da je rivalstvo sa Federerom i Đokovićem bio izvor motivacije za njega. To pokušavam da objasnim igračima. Divimo se Bayernu jer igraju dobar fudbal, ali to je i motivacija da nađemo naš najbolji nivo. Probaćemo da prevaziđemo sve, posebno atmosferu, istakao Enrique. Bayern i Paris Saint-Germain su do sada odigrali 17 međusobnih duela. Bavarci su slavili 9 puta, dok je klub iz francuske prijestolice 8 puta teren napustio uzdignute glave. Prošle godine smo se našli u teškim situacijama i tu smo se zaista i snašli. Igraćemo u Minhenu i probati da uradimo isto, istakao je Španac na klupi francuskog kluba. Dakle, još jedna fudbalska poslastica za sve ljubitelje fudbala. Među njima se nalaze pripadnici jačeg pola, a bogom ima i dama koje prate sve fudbalske mečeve, pa i Ligu šampiona. U nastavku nešto iz 90-ih, nešto što smo svi voljeli, makar mi koji se sjećamo 90-ih i koji smo uživali u tim hitovima, koji su zaista bili sjajni, E.T. Band ili ti Electro Team iz Hrvatske. Tek je 12 sati.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo,

0: Okreći u glavu.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli! Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. Sigurno.

moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: Duetska pjesma Severine Petra Graša unaprijed gotovo na Elmagu, 17 sati 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Ako je početak proljeća bio obilježen nepredvidivim troškovima i impulsivnim odlukama, evo, zvuči zaista poznato, impulsivne odluke. Neki ljudi kada su nervozni kupuju mnogo, mnogo više garderobe nego što im je potrebno, misleći će tako da smire svoju nervozu, ali od sutradan i ovo na novo. Kažu astrolozi da maj 2026. donosi potpuno drugačiju finansijsku sliku. Sad, znamo da smo ušli u period bika, koji je u astrologiji apsolutni vladar novca.

0: ćemo pijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

može zvaniti. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Sam pao, sam se ubio ili sam pao pa ponovo ustao. Eto, kratko i jasno. Došli smo mi fino do kraja ovog popodneva na Elmagu i uz jednu divnu pjesmu privodimo svakako kraju ovo druženje i toplo preporučujemo da ostanete uz nas jer će vas sa najbolja domaća muzika pratiti i u večernjim satima. A za kraj Sergej Četković i jedna pjesma koju je prepjevao. Zašto praviš slona od mene, nešto brzo, nešto dinamično za sve one koji možda se bave nekom fizičkom aktivnošću u ovim večernjim satima. Nadamo se da ste uživali uz nas, družimo se već sutra, a do narednog druženja šaljem ti veliki pozdrav. Ćao!

0: čuvari naše sudbine. Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Uzmi mi dar života, kad si srce već.
0: Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
5: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
0: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli u najnoviji Dodir noći emisiju najnovijih i najstarijih, a najlepših ljubavnih pesama domaće pop-rock muzike. Samo takve slušamo i večeras do ponoći, i to nadam se zajedno. Za početak ove tri Zbog tebe, pesma grupe Tap 011, Pričaj mi o njoj, grupe Valentino, i Lepa Janja, Ribareva kći, Bajage i Instruktora. Opusti se i uživaj.

I Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim. Kakav divan stih u prelepoj pesmi. Grupe Tap 011 na koju se večeras naslanja, odnosno nadovezuje slično prelepa Sergejeva. Kad bi htjela ti, opusti se i uživaj uz dodir noći.

Svi koji prate karijeru Marije Šerifović znaju tačno na šta je mislila kada je otpevala ovu prelepu Dolazi ljubav. A svi koji su čuli za Tanju Banjanin, čuli su i za ovu njenu pesmu Ja činim sve. I evo i večeras u dodiru noći.

Avantura je avantura i tu nema ničeg spornog, osim ukoliko avanturu poželi neko ko je već u vezi ili u braku, tada je mnogo toga spornog.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak nastavka emisije Dodir noći, koju mi večera slavimo ljubav, ali ne samo onaj njen najlepši deo, kada je sve savršeno između dvoje ljudi, nego svaki njen detalj. Slavimo uključujući i onaj koji je za mnoge ljubavi neizbežan, koji kada već mora da se doživi, neka se živi ovako, kako Aleks kaže, Aleks Radović.

Večeras smo u dodiru noći ovu divnu pesmu grupe Pro Arte, pesmu nazvanu Lola, čuli u čast njenom autoru, Đorđu Novkoviću, koji punih 19 godina nije sa nama, a dok je bio tu napisao je stotine divnih pesama, od kojih makar desetine njih svi obožavamo, s tim što naravno mnogi od nas za mnoge te pesme i ne znaju da su njegove, jer malo ko istražuje ko su autori stihova i muzike omiljenih pesama, a posebno se ne istražuje ko je napisao aranžmane za određene pesme, a trebalo bi po mom mišljenju, jer bez aranžmana skoro ni jedna pesma ne bi bila toliko lepa, uključujući i ovu koju slušamo u nastavku Dodira noći, za koju je aranžman napisao upravo Đorđe Novković.

0: Prvog radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Marketing Elmag Radija.

niste baš sigurni da li je to što osjećate ljubav ili nije, onda verovatno da nije, ali ako se godinama kasnije smešite dok se prisjećate nekih detalja te priče, onda je možda trebalo da još malo razmislite tada kada ste sebi rekli ne, ovo nije ljubav.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

I da, savršeno je kada se nađu dvoje i kada počnu zajedno da sanjaju i da te snove i žive. Ali neretko se dogodi da se i neko treći tu pojavi i napravi pometnju, no opet ću ponoviti, kada dvoje žive pravu ljubav, niko treći to ne može da poremeti, pokvari.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
7: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
6: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
10: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede, prolećne, ali kao da je letnja i zbog vremena, koje ovih dana sve više liči na leto, a u narednim minutima emisije Dodir noći i zbog pesama, jer za nekoliko minuta stiže nam čuvena Julie, evrovizijska Julie Daniela Popovića, pre koje nas flamingos i vode kroz ovu njihovu sunčanu priču pesmom nazvanom Ljubav. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

ljubav i samo ljubav i do kraja ove srede, odnosno ove emisije, jer ovo je Dodir noći u kome slušamo najlepše ljubavne pesme domaće. Pop rock muzike slušamo i u njima uživamo.

U inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Irena, koju ću da citiram od prve do posljednje reči te poruke. Godinama se, kaže Irena, borim sa samom sobom i ne znam koja od nas dve će da pobedi na kraju, ali znam da bih sada volela da pobedi ona bolja, ja, ona koja bi Slobodanu rekla tvoja sam, ali još uvijek je jača ta druga, ja, koja mu je rekla ne mogu, izvini. I zbog toga večeras u dodiru noći ova pesma koju Irena posvećuje Slobodanu.

0: Jedan sam druge, ljubio grupa Kerber i večeras u dodiru noći sa ovom svojom divnom, brzom, a apropo toga, dakle brzine i jačine. Pesme meni je uvek u vezi s muzikom bilo fascinantno, to što kada se peva o srećnim ljubavima može da se peva i brzo i glasno i polako i tiho, a kada se peva o tužnim ljubavima, onda može apsolutno isto tako.
1: Skrenem kad, slučajno ili ne, u onaj sokak kojim

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

znam, uvek kad se duhne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju žuta njegova senka, a ja od tame tiši.